0: Uite, să-i dă pleavă.
1: Mai rău după adinia.
2: La bagus ție dasim. Leis, mă, cadere eu smilea ca ție.
3: Raimond de Paule, ție fine. Mate.